0: Rai vonu.
1: Ia. O Simona.
0: Simona. Simona va fo mai Sam o Simona tali lo na lua mai a Rai vonu.